0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțe au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconform sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tangi, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: O familie din Franța care a câștigat aproximativ 50 de milioane de euro la o loterie a decis să împartă o parte din avere cu comunitatea din Saint-Michel, o localitate cu aproximativ 3.000 de locuitori. Câștigătorii au achitat datorii ale unui cămin de bătrân, au donat 400.000 de euro pentru locuințe și au finanțat modernizarea cantinei și a școlii din localitate. Da, la 17 ani de la acest câștig la loterie, gesturile familiei continuă să aibă efect asupra localnicilor. În loc să păstreze întreaga avere, întregul câștig pentru ei, aceștia au început să sprijine comunitatea după ce au intrat în posesia banilor. Câștigătorii au continuat să investească în modernizarea cantinei 80.000 de euro, iar cea mai recentă contribuție financiară a lor este destinată tot școlii din Saint-Michel. Banii urmează să fie folosiți pentru lucrări de modernizare într-o perioadă în care clădirea are nevoie de îmbunătățiri în privința climatizării și acusticii. Familia a preferat să rămână anonimă în ciuda averii uriașe câștigate la loterie. Membrii săi au ales să ducă în continuare o viață discretă și să păstreze aceleași obiceiuri pe care le aveau înainte de a câștiga marele jackpot. Iată că povestea asta arată că un câștig la loterie poate schimba nu doar viața celor care au biletul câștigător, biletul norocos, ci viața unei comunități, chiar dacă este una mică, de 3.000 de locuitori, care, iată, astăzi poate trăiesc ceva mai bine, măcar la nivel de copii și bătrâni, pentru că actele lor de binefacere sau donațiile s-au îndreptat în această, către această zonă. Și România închide timp de 8 luni legătura feroviară cu Bulgaria pentru modernizarea liniei București-Giurgiu. Se lucrează la electrificarea conexiunii cu Bulgaria. Ne pregătim și noi pentru trenuri de mare viteză. Trenuri avem, mă refer aici la tren în sine, la rame. N-avem posibilitatea de a atinge mari viteze. Și apropo de Bulgaria, deși mai e mult până la Eurovision 2027, deja prețurile la cazare au crescut. 4.000 de euro pentru o noapte, iată, în Burgas. Înainte de Eurovision 2027, cererea pentru cazare a împins prețurile din Burgas, orașul unde se va organiza finala competiției, la niveluri record. De altfel, bulgarii se pregătesc pentru zeci de mii de turiști, inclusiv români atrași de distanța mică. Pentru mulți, orașul poate deveni una dintre cele mai căutate destinații dinaintea sezonului estival 2027. Se pare că totuși cazările din Burgas sunt aproape epuizate, cu mult timp, spuneam înainte de organizarea Eurovisionului, mai exact 96% dintre unitățile de cazare de pe platformele de rezervări sunt deja vândute, iar prețurile nu sunt deloc mici. Un apartament poate costa 4.000 de euro pe noapte. Cei care nu mai găsesc camere în Burgas însă se pot îndrepta către stațiune din apropiere, Sonopol, Sunny Beach, Pomorie și așa mai departe. Cu siguranță se vor găsi bulgari care să ofere pentru anul viitor cazare. Însă prețurile pleacă oricum de la 150 de euro pe cameră pentru noaptea de cazare. Eurovisionul va fi a treia mini-vacanță pe litoralul bulgăresc anul viitor, după cea de Paște și cea de 1 mai. 40.000 de turiști, iată, sunt așteptați în Bulgaria și probabil că, într-adevăr, foarte mulți români vor ajunge acolo, pentru că e destul de aproape. Eurovisionul ar însemna, din calculele făcute până în acest moment de analiștii bulgari, în jur de 70 de milioane de euro în plus în economie. Bravo lor! Agenția Suedeză de Sănătate Publică nu recomandă smartphone-ul pentru copii mai mici de 13 ani. Obiectivul principal al acestei recomandări este de a reduce riscul ca aceștia să fie expuși la conținut dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv, explică agenția într-un comunicat. Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefoanelor, dar că riscul potențial depășesc beneficiile. Acea utilizarea este propice doar în mod controlat, sub supraveghere. Dacă părinții doresc să păstreze legătura prin telefon cu copiii, agenția recomandă să le ofere un telefon de bază fără acces la internet. De asemenea, Agenția de Sănătate Publică a fost însărcinată cu studierea utilizării ecranelor și a efectelor acestora asupra copiilor. La începutul lunii iunie au îndemnat părinții să nu se uite la telefon atunci când petrec timp alături de copiilor, tocmai pentru a nu influența și a nu le forma deprinderi de astea, pentru că copiii au tendința să copieze, nu ce văd la adulți și în special la părinți. Iar China devine un magnet pentru o nouă categorie de turiști bogați, roboții umanoizi care lucrează în fabrici, modelele de inteligență artificială și uzinele de vehicule electrice care produc mașini la o scară uluitoare atrag un nou val de vizitatori străini în China, scrie Reuters. Investitorii și antreprenorii plătesc mii de dolari pentru acces în fabricile chineze, dorind să vadă de aproape ceea ce mulți cred că ar putea fi doar revoluția tehnologică. Afluxul reflectă totodată temerile tot mai mari privind un șoc chinezesc 2.0, în condițiile în care consiliile de administrație și capitalele occidentale se confruntă cu posibilitatea ca firmele chineze să preia conducerea în domeniul producției avansate și al tehnologiilor de vârf. Iar în acest moment, oamenii privesc China ca pe un obiect de studiu și de învățare, o tendință care, mă rog, aproape că nu exista în urmă cu câțiva ani, decât în medii restrânse. Se temeau să spună asta. Vizitatorii sosesc în China adesea cu idei preconcepute. De exemplu, unii presupun că sectorul chinez de taxiuri autonome este înaintea celui din Statele Unite, când de fapt prudența politicilor interne ale Beijingului în privința posibilelor pierderi de locuri de muncă îi menține pe americani cu un pas în față. Un tur, iată, pentru a vedea dezvoltarea tehnologică a Chinei ajunge la 15.000 de dolari. Sigur că este un turist de nișă, dacă putem să spunem așa, care răspunde în acest moment cererii străinilor de a avea acces direct la ecosistemul de inovare chinez, însă mulți participanți evită să-și facă publice vizitele printre cei care sau despre care se știe că au făcut această călătorie. Se numără directori a unor firme de investiții importante, deși datele privind tururile tehnologice sunt puține. Turismul industrial, căci cred că așa e corect să-l numim, în sens mai larg, este în plină expansiune. Sectorul turismului industrial a generat numai anul trecut venituri de aproape 18 miliarde de dolari, potrivit presei de stat, și se estimează că va depăși cu mult 300 de miliarde de yuani, adică 44,6 miliarde de dolari până în 2029. Sigur că sunt și altfel de circuite organizate care includ opriri în Beijing, în Shenzhen, în Shanghai, în Hefei, în Hanzhou, mari centre industriale aflate în centrul boom-ului Chinei în domeniul vehiculelor electrice, bateriilor, inteligențe artificiale, roboticii, dar care au, să spunem, și obiective turistice. Se pare că aceste lucruri nu sunt deloc întâmplătoare, cine știe. Și, din păcate, vorbim pe final despre turismul românesc. Datele din turismul românesc, date publicității de Institutul Național de Statistică, chiar astăzi, peste 77% din locurile de cazare goale, iată, românii nu mai vor sau nu-și mai permit vacanțe în țară. Tind să cred că nu mai vor, decât că nu-și mai permit, pentru că unii aleg destinații cu mult mai costisitoare decât litoralul românesc. Peste 77% dintre locurile de cazare din România au rămas neocupate în primele 6 luni ale anului 2026, arată datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. În timp ce numărul turiștilor străini a crescut ușor, românii par să-și piardă interesul pentru vacanțe interne, concurând trendul descendent înregistrat și anul trecut. Capacitatea de cazare din România a crescut cu aproape 5% doar în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Hotelurile au rămas principala opțiune, reprezentând aproape 50% din capacitatea totală, urmate de apartamente și camere de închiriat, pensiuni agroturistice, pensiuni turistice, alte tipuri de structuri, inclusiv vile, hosteluri, care au contribuit cu procente mult mai mici la totalul capacității de cazare. Cu toate acestea, gradul mediu de ocupare la nivel național a fost de doar 22,8%, ceea ce înseamnă că mai mult de 3 sferturi din locurile de cazare au rămas neutilizate. Cele mai multe spații au fost ocupate în capitale și în marile orașe, unde indicele de utilizare a ajuns la 30%, în special datorită turismului de afaceri. Conform Institutul Național de Statistică, stațiunile balneare au înregistrat o cerere relativ constantă, cu o rată de ocupare de 35% în hoteluri și 25,7% în pensiuni. Pe litoral, exclusiv orașul Constanța, gradul de ocupare a fost de 24,6%, în căsuțele turistice de 30%, în vile de 28%, ele ar fi atras, iată, împreună mai mult decât au reușit să facă hotelurile, care au avut o medie de 25,9%. În schimb, turismul montan și cel rural continuă să registreze procente scăzute, cu o utilizare medie de 17%, respectiv 14%. Pensiunile de la munte au avut o rată de ocupare de doar 11%, iar pe traseele turistice acestea au fost și mai scăzute, undeva la 10,8%. Totuși, satele de vacanță montane reprezintă o excepție, atrăgând un grad de ocupare de 46%. Mergem și în Delta Dunării, unde pensiunile turistice au avut o utilizare de 8,2%, semnificativ mai mică decât media de 18,5% înregistrată pentru întreaga regiune. Turismul intern se confruntă cu provocări semnificative, în timp ce cererea, iată, din partea turiștilor străini continuă să crească pe zona de Delta. Sunt perspective destul de îngrijorătoare pentru turismul intern, deși capacitatea de cazare continuă să crească, interesul pentru turismul intern scade din partea românilor, ceea ce lasă multe locuri neocupate. În plus, diferențele mari între zonele turistice și tipurile de cazare accentuează discrepanțe din sector. În anumite zone sau structuri cererea este mult mai mare, turismul rural și montan rămân într-o suferință. Pun în presiune pe operatori să găsească alte soluții pentru a atrage vizitatori. Vom vedea pe parcursul săptămânii, pentru că se vor detalia datele compactate de azi de la INS, care a fost situația și cu sezonul 2026.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconform sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă.

0: to
1: Sky FM. Sky FM.
2: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se

Așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Autoritățile din Tokyo vor să limiteze închirierile pentru turiști din cauza gunoiului și poluării fonice din unul dintre cele mai vizitate cartiere, Shinjuku, o destinație turistică importantă din capitala Japoniei. Iată că cel puțin în viitor se vor interzice mai mult de jumătate din închirierile pe termen scurt oferite în special prin Airbnb după o creștere a plângerilor din partea locuitorilor. Cunoscut pentru viața de noapte, acest cartier din Tokyo concentrează aproape 10% din cele aproximativ 42.000 de închirieri pe termen scurt înregistrate în capitala Japoniei. Cu toate acestea, creșterea numărului acestor spații de cazare a fost însoțită de o nemulțumire tot mai mare în rândul locuitorilor, care denunță comportamente ce încalcă reglementările legale, scrie Le Figaro. Deșeurile sortate necorespunzător, fumatul în zone interzise, poluare fonică și încălcarea proprietății private se numără printre plângeri. Ca răspuns la această situație, primăria intenționează să-și modifice regulamentele pentru a interzice locuințele private în zonele rezidențiale și în apropierea școlilor. Iar odată cu creșterea numărului de unități private de închiriat, reclamațiile și problemele conexe s-au înmulțit. Peste 50% din închirierile pe termen scurt sunt potențial afectate de această interdicție, conform noilor reglementări propuse, iar planul va funcționa oficial de săptămâna viitoare. Japonia își propune să atragă totuși 60 de milioane de turiști străini până în 2030, față de 42 de milioane anul trecut, însă turismul excesiv a devenit o provocare majoră în unele destinații populare. Locuitorii din Kyoto, dar și din alte locații aglomerate, și-au exprimat la rândul lor exasperarea față de mulțimile care își fac selfie-uri, precum și față de ambuteaje și creșterea prețurilor terenurilor. Reclamațiile legate de închirierile pe termen scurt au crescut acum aproximativ 40% în anul fiscal care se va încheia în decembrie. În luna iulie, Agenția Japoneză de Turism a acordat guvernelor locale dreptul de a reglementa cazările pe termen lung atunci când este amenințat un mediu de viață liniștit și educațional sau atunci când acesta împiedică menținerea unei populații permanente și a comunității locale. Kyoto are în vedere o restricționare a noilor închirieri pe termen scurt în anumite zone rezidențiale și industriale și nu numai. Iar investitorii vor să construiască un centru de date mamut în Patagonia, care atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor ce caută amplasamente pentru centre de date de mari dimensiuni datorită temperaturilor scăzute, resurselor de energie regenerabilă, gazelor și suprafețelor vaste disponibile, scrie Reuters. Proiectele sunt încă în fază incipientă, însă Argentina încearcă să profite de explozia investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Spre deosebire de Statele Unite, unde construirea centrelor de date provoacă opoziție din cauza consumului de electricitate și a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenție publică. O companie analizează construirea unui centru de date lângă termocentrala sa de la Lata, care ar putea consuma până la 500 de megawatts folosind energie provenită din apropiata formațiune Vaca Muerta, una dintre cele mai mari rezerve de gaze de șist din lume. Compania caută așadar investitori și speră să ajungă la acorduri inițiale până la finalul anului. Investitorii interesați vor să înceapă cu proiecte pilot de 20 până la 40 de megawatts înaintea unei eventuale extinderi. Numai infrastructura electrică necesară pentru 500 de megawatts ar costa aproape 900 de milioane de dolari. Interesul pentru Argentina a crescut odată cu stabilizarea situației macroeconomice și cu reformele președintelui Javier Milei. Regimul de stimulare oferă facilități fiscale și stabilitate de reglementare pentru investiții, iar guvernul și-ar fi consolidat și relațiile cu Washington. OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut un parteneriat cu o companie locală pentru un centru de date alimentat cu energie curată. Proiectul nu este însă definitiv. Investiția se ridică la 25 de miliarde de dolari. Și nu este singura. De asemenea, Argentina intenționează să construiască o a doua stație de conectare pentru cabluri de fibră optică pentru a îmbunătăți conectivitatea Patagoniei. Asta pentru că mult mai multe companii sunt interesate să închirieze mii de kilometri pătrați pentru a construi nu numai centre de date, ci și parcuri eoliene și solare, astfel încât centrele de date să nu mai depindă de rețelele electrice tradiționale, de fapt de rețeaua națională a Argentinei. Și în provincia Buenos Aires sunt analizate noi amplasamente după ce o altă companie a convenit să furnizeze 30 de megawatts pentru prima etapă a unui centru de date într-o zonă de liber schimb din Bahia Blanca. Energia există așadar, infrastructura rămâne o problemă. Principalul avantaj al Patagoniei este combinația dintre climatul rece care reduce costul de răcire și accesul la energie, că e hidro, că e eoliană, că e solară sau, iată, gaze naturale, iar conectivitatea și infrastructura electrică insuficientă sunt încă obstacole majore, la fel și incertitudinea politică, pentru că și el în orice țară reprezintă un factor. Un investitor ar putea aștepta alegerile prezidențiale de anul viitor și urmăresc evoluția proiectului actualului președinte, care propune facilități fiscale suplimentare pentru investiții de mari dimensiuni. Și mergem mai departe și vorbim despre o destinație din Europa care are plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. O bijuterie a Mediteranei care rivalizează cu Grecia și Spania, dar mai puțin aglomerată. Este vorba despre o insulă din Marea Mediterană care îi cucerește deja pe foarte mulți dintre turiștii care au ajuns aici. Sardinia, insula italiană care oferă vreme bună, gastronomie, istorie, orașe pline de viață și un litoral spectaculos. Dar cu toate acestea, Sardinia nu se află nici măcar în topul celor mai vizitate 10 insule de către turiști, un clasament dominat de Tenerife, Mallorca, Lanzarote, Santorini, Corfu, Rodos, dacă vorbim despre Grecia. Unul dintre cele mai mari avantaje ale Sardiniei este numărul impresionant de plaje și golfuri răspândite de-a lungul litoralului. Este o insulă suficient de mare pentru ca turiștii să poată găsi atât zone animate, dar și plaje mai retrase. Sardinia se află în Mediterană, aproximativ între Italia, între coastele Italiei și Spaniei, și este considerabil mai puțin aglomerată decât marile, să spunem, destinații turistice din Grecia sau Spania. Fenomenul supraturismului a devenit o problemă în mai multe dintre aceste destinații, unde numărul foarte mare de vizitatori a provocat inclusiv proteste din partea localnicilor, însă Sardinia oferă în schimb mai mult spațiu și numeroase alternative, se spune, pentru cei care vor să evite aglomerația. În partea sudică a Sardiniei se află Cagliari, principalul oraș al insulei. Destinația combină atmosfera urbană acolo cu un farmec istoric, au multe restaurante, baruri, locuri unde turiștii se pot bucura chiar de viața de noapte, o plajă spectaculoasă, Poeto se cheamă plaja, care este de fapt un fel de limbă așa de nisip, aflată la mică distanță de centrul orașului și extrem de populară printre localnici, evident și printre turiștii care ajung acolo. Iar la celălalt capăt al insulei se află Alghero, un oraș de dimensiuni considerabile, cunoscut pentru restaurante și pentru atmosferă. La fel, în jurul orașului sunt mai multe plaje și obiective turistice. De aici vizitatorii pot face o excursie cu barca până la peștera lui Neptun, grota din Netuno, o cavernă spectaculoasă de pe coastă, iar în interior stalactitele și formațiile de calcar practic se ridică deasupra apelor. Alegerea celor mai frumoase plaje din Sardinia, pentru cei care au văzut-o deja, este un pic dificil, având în vedere numărul foarte mare de locuri frumoase, ca să nu spun spectaculoase, de pe insulă. Printre cele mai cunoscute însă se află Cala Mariolu, Spiaggia del Pelosa, Spiaggia del Pirata, Spiaggia Arena Blanca sau Cala Corsara din arhipelagul La Maddalena. Sardinia se poate lăuda inclusiv cu plaje care au ajuns în clasamente internaționale. Este vorba despre aceste plaje din arhipelagul La Maddalena, o zonă cunoscută cu golfuri spectaculoase și ape extrem de limpezi. De asemenea, în nord-estul Sardiniei se află Costa Smeralda, una dintre cele mai exclusiviste zone ale insulei, unde se găsește și Porto Cervo, o stațiune devenită celebră pentru luxul, evident, restaurante exclusiviste și super iahturi ancorate în port. Zona este evident preferată de turiști înstăriți, de vedete, de, mă rog, celebrități, să spunem așa. Iar Spiaggia del Principe este plaja unde există șanse mari de a întâlni un star de la Hollywood, un magnat al industriei muzicale sau un afacerist cunoscut. Descrierile turistice ale acestei plaje este una, sunt de fapt unele, să spunem, mai neobișnuite, are o formă de semilună așa, cu nisip deschis la culoare, înconjurată de stânci și ape de un verde smarald. Iar numele plajei vine de la prințul Karim Aga Khan, unul dintre personajele care au contribuit la dezvoltarea și promovarea Costa Smeralda. În aceste luni, chiar de început de toamnă, Sardinia nu mai este atât de aglomerată, nu că ar fi foarte aglomerată, iar această Costa Smeralda s-ar putea să fie ceva mai aglomerată, deoarece numeroși italieni, spuneam, și nu numai, multe celebrități își petrec vacanța aici, mai ales că încă e vreme de plajă acolo, în toată regula. Cei care vor să se bucure de frumusețea regiunii fără atmosfera exclusivistă din Porto Cervo pot alege și alte localități aflate în apropiere, unde vor găsi cazări, restaurante, localuri, plaje, gastronomie și așa mai departe. O experiență este reprezentată și de agroturism, care este un concept specific Italiei. Este vorba despre fermele acelea tradiționale transformate în locuri unde turiștii pot lua masa, se pot caza sau pot beneficia de ambele servicii, să spunem. Iar în sudul insulei, la Villa Simius, este un loc potrivit pentru turiștii care vor ca să fie aproape de facilități urbane mai degrabă. Alegerea vacanței depinde în cele din urmă de ce tip de experiență caută fiecare până la urmă, iar Sardinia are pentru experiențe pentru toate gusturile, da? De la cei care preferă atmosferă liniștită la localități pitorești și, mă rog, stațiuni, dacă le putem spune așa, unde viața de noapte iese la cote maxime.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri, sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale ieri cu privire la faptul că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației. În același interval a fost semnalată prezența unei drone deasupra unei localități din județul Botoșani. În urma recunoașterilor efectuate de forțele MAI, au fost identificat un obiect zburător prăbușit în județul Suceava într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime, iar o echipă pirotehnică a SRI s-a deplasat la fața locului pentru evaluarea situației. Cercetările în acest caz continuă. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconforme sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă.
3: Campion în României la basket masculin, Universitatea BT Cluj a început seria turneului de pregătire Gloria Cup din Antalya, din Turcia, după o victorie în fața turcilor de la Tofa și Bursa. Campionul României la basket masculin s-a impus cu 94-93. Pe sferturi a fost 26-27, 25-24, 21-21 și 22-21.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare în a doua parte a intervalului, când vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: România a obținut cele mai slabe rezultate PISA din ultimii 20 de ani. Lectura s-a prăbușit, iar decalajul urban rural atinge 100 de puncte. România rămâne astfel sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate în PISA 2025, iar rezultatele scot în evidență probleme ale sistemului de educație, competențe de lectură scăzute, diferențe dintre elevii din urban și rural. Ministrul Educației și experții reuniți au discutat despre măsurile necesare pentru reducerea acestor decalaje și îmbunătățirea rezultatelor, școlare. E cam complicat. Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Institutul de Științe ale Educației a organizat la Biblioteca Centrală Universitară evenimentul De la date la politici educaționale, strict pe rezultatele PISA 2025. Iar cu această ocazie s-au prezentat rezultatele obținute de România la ultima ediție a programului derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Principalele concluzii arată că elevii români se situează sub media țărilor membre OCDE la toate domeniile, cu menținerea unor decalaje semnificative între mediul rural și urban. La PISA 2025 au participat peste 760 de elevi din 91 de țări, reprezentând 33 de milioane de elevi și 15 ani la nivel mondial. Din cele 91 de țări analizate, 38 sunt state membre OCDE. România a fost reprezentată de 7700 de elevi de 15 ani din cele 322 de școli, un eșantion reprezentativ pentru elevii de 15 ani, respectiv 76% din populația tinerilor de această vârstă. Toate datele colectate au îndeplinit standardele de calitate, iar elevii români au obținut în medie 425 de puncte la științe, 419 la matematică, 413 la lectură și 442 la rezolvarea computațională a problemelor, un domeniu evaluat pentru prima dată ca parte a componentei învățare în lumea digitală. Comparativ cu ediția precedentă, rezultatele la știință și matematică rămân relativ stabile, în timp ce la lectură s-a înregistrat o scădere de 16 puncte. Proporția elevilor care ating nivelul minim de competență, definit ca nivelul 2, este de 48% la matematică, 52% la lectură și 54% la științe, sub mediile țărilor OCDE, care sunt 65% la matematică, 69% la lectură și 74% la științe. Da, este destul de complicat. Nici nu știu ce ar putea să facă într-un an de zile Ministerul Educației pentru a soluționa această situație. Iar buncărele de lux au devenit noua obsesie a bogaților. Pe fondul tensiunilor internaționale și a temerilor legate de posibile conflicte, adăposturile subterane au devenit o afacere profitabilă, cel puțin în Statele Unite. Larry Hall, un inginer și om de afaceri american, a transformat un fost siloz pentru rachete din Kansas într-un complex de lux destinat celor care vor să fie pregătiți pentru scenarii extreme. Hall a cumpărat silozul de la statul american, a plătit pe el $300.000 și l-a transformat într-un spațiu subteran care include apartamente, piscină, spa, sere și zone comune cu vegetație. Există chiar și o încăpere care poate fi folosită drept celulă de detenție. Complexul dispune de sisteme menite să-i permită să funcționeze independent pentru perioade îndelungate. Piscina cu apă sărată este controlată computerizat, iar temperatura din interior este menținută la 27 de grade Celsius. Construcția a fost proiectată să reziste inclusiv unor situații extreme. Clienții sunt în principal persoane foarte bogate, iar unele dintre ele ajung inițial la investitor cu intenția de a-și construi propriul adăpost. Însă omul de afaceri spune că mulți preferă în cele din urmă ideea unei comunități subterane în locul izolării într-un bunker privat. Luxul, iată, subteran vine însă cu un preț pe măsură. Un apartament costă aproximativ $5 milioane, iar proprietarii trebuie să achite anual și costuri de întreținere de ordinul zecilor de mii de dolari. și blackout la controlul aerian din Marea Britanie, 177 de zboruri anulate astăzi spre și dinspre aeroporturile britanice, arată site-ul de monitorizare a traficului aerian Flyradar 24. Aeroporturile Heathrow din vestul Londrei, Liverpool, Birmingham și Edinburgh au confirmat că au fost afectate. Aeroportul din Dublin, Irlanda, a anunțat că a anulat 10 de zboruri. British Airways a declarat că a fost nevoită la rândul ei să anuleze sau să redirecționeze peste 100 de zboruri, ceea ce a afectat 10.000 dintre clienții săi. Iar compania aeriană irlandeză Low Cost Ryanair a declarat că peste 65.000 dintre pasageri au fost afectați de perturbări și a anulat peste 50 de zboruri. Serviciul Național de Trafic Aerian a declarat aseară că încă lucrează pentru a remedia perturbările din cauza unei probleme de sistem. Se lucrează în continuare pentru a ajuta companiile aeriene și aeroporturile să-și revină, iată. Este vorba de o recuperare complexă care a creat dificultăți pentru întreaga rețea aeriană, iar aeroporturile avertizează că se preconizează perturbări dacă situația va continua, solicitând pasagerilor să verifice situația la compania aeriană înainte de a se deplasa la aeroport. Haosul vine în urma unei defecțiuni tehnice din iulie anul trecut, ceea ce a dus, iată, la anularea zeci de zboruri către și dinspre Marea Britanie, stârnind furia șefilor companiilor aeriene. Și un sejur la mare în 2026 i-a costat pe români în medie 3.700 de lei, potrivit unui nou raport. Topul stațiunilor de pe litoral este dominat de Jupiter și Saturn. Analiza este realizată de platforma de rezervări TripMe.ro, care arată că românii își planifică vacanțele din timp, își stabilesc bugetul cu atenție și preferă sejururi mai scurte, renunțând aproape definitiv la concediul clasic de 7 zile. În vara anului 2026, un sejur mediu la mare a costat 3.770 de lei, aproximativ 300 de lei de persoană pe noapte, și a durat în jur de 4 nopți. Fiecare grup a fost format în medie din 2, maxim 3 persoane, iar decizia de cumpărare s-a luat cu aproape 2 luni înainte de plecare, respectiv cu o medie de 58 de zile. Diferențele de tarife între stațiunile de pe litoralul românesc au rămas semnificative și în acest sezon estival, fiind influențate de categoria hotelurilor și serviciilor oferite. Cea mai scumpă destinație în funcție de tariful pe noapte a fost Olimpul, cu o medie de 399 de lei de persoană pe noapte, urmată de Venus și Saturn cu 315 lei și de Eforie Nord 312 lei. La polul opus, cele mai accesibile medii zilnice s-au înregistrat la Neptun, 279 de lei, respectiv la Mamaia, 270 de lei de persoană pe noapte, cea din urmă fiind și cea mai avantajoasă opțiune dintre stațiunile mari datorită numărului ridicat de hoteluri de cel puțin 3 stele. Clasamentul se modifică însă la calculul bugetului total pe sejur. Cea mai ridicată valoare medie s-a înregistrat în Jupiter, unde un sejur a ajuns la 5.000 de lei, urmat de Saturn, 4.500 de lei, Olimp, 4.150 de lei. De asemenea, cele mai ieftine sejururi medii s-au înregistrat în Eforie, 3.150 de lei, respectiv Neptun, 2.700 de lei. Cea mai evidentă schimbare de comportament anul acesta a fost durata concediului. Vă spuneam că sejurul tradițional de o săptămână a devenit o excepție, fiind ales doar de 12% dintre turiști. Peste jumătate dintre rezervări au avut o durată de 4 până la 6 nopți, în timp ce 36% au reprezentat escapade de weekend, de o noapte sau chiar 2-3. Cele mai lungi vacanțe s-au petrecut la Jupiter, 5 nopți, și Saturn, la fel, iar cele mai scurte la Olimp, 3,7 nopți, și Neptun, 3,9. În clasamentul preferințelor, Eforie Nord conduce detașat, a atras 26% din totalul rezervărilor, Mamaia ocupă locul 2 cu 20%, urmată de Olimp și Saturn. Iar surpriza sezonului a fost reprezentată de stațiunile din sud, care au înregistrat creșteri spectaculoase față de anul trecut datorită extinderii complexelor de tip all-inclusive, și preferința pentru unitățile de cazare de 3 și 4 stele, care au reprezentat nucleul pieței, cumulând 95% din totalul opțiunilor de cazare. La Mamaia, 73% dintre turiști au ales unități de 3 stele, în timp ce la Olimp doar 66% dintre turiști s-au îndreptat către unități de 4 stele. Pachetul all-inclusiv a rămas opțiunea dominantă pe litoral, fiind prezent în 76% din totalul rezervărilor în stațiuni precum Olimp și Jupiter, de asemenea în Mamaia. Luna august a reprezentat vârful de sezon cu un preț mediu de 326 de lei de persoană pe noapte, ceea ce a condus la un preț de 4.000 de lei pe sejur. În această perioadă, familiile cu copii au reprezentat 50% din totalul turiștilor, iar perioada de rezervare în avans a scăzut la 51 de zile. Aproximativ 35% dintre turiști au venit din capitală și județele limitrofe, că Ilfov, Argeș, Dâmbovița sau Prahova, însă cererea a rămas națională cu ponderi importante și din Bacău, Iași, Suceava, Cluj sau Brașov.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe echipaje de ambulanță au fost solicitate să intervină astăzi în județ. Potrivit reprezentanților SAJ, un accident rutier între trei autoturisme s-a produs în Tari Verde. La fața locului au fost depistate două victime care au refuzat transportul la spital. Un alt accident a avut loc în localitatea Sibioara. În urma evenimentului rutier au fost depistate două victime cu multiple traumatisme, una dintre acestea fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată, militarii s-au intervenit ieri după ce un pieton a fost lovit de o mașină pe strada Soveja din Constanța. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă astăzi până la ora 23. În acest interval vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri. Totodată, vântul va avea intensificări temporare, dar și de scurtă durată asociate averselor cu viteze de până la 50 de km pe oră. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondare cursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare și va ploua sub formă de averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: SKYFM SKYFM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Castelul Bran, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România, a fost inclus într-un clasament internațional al celor mai misterioase locuri din lume. Selecția este realizată de Yahoo și cuprinde 13 destinații asociate cu legende, povești supranaturale și istorii fascinante. Castelul, aflat în județul Brașov, ocupă locul al 12-lea în topul celor mai misterioase 13 destinații. Clasamentul recomandă aceste locuri turiștilor interesați de destinații neobișnuite, de povești și legende care au fost transmise de-a lungul generațiilor. În cazul castelului, principalul element care a atras atenția autorilor este asocierea cu legenda lui Dracula și, în general, cu miserele din Transilvania. Castelul este, de altfel, promovat de mult timp în întreaga lume drept castelul lui Dracula, deși nu are nicio legătură. Există, mă rog, să spunem, o precizare istorică, legătura dintre castel și Vlad Țepeș, care este mult mai puțin directă decât sugerează legenda, dar ele existau, adică și personajul și castelul existau. Pentru că Vlad al III-lea, căci el este Vlad Țepeș, a domnit în țara românească undeva în secolul XV și a devenit ulterior, știm bine, una dintre sursele de inspirație și pentru personajele de film, cel mai celebru fiind cel creat de Bram Stoker. Iar asocierea dintre domnitorul medieval și castelul Bran a fost mai degrabă consolidată de cultura populară, de turismul sau de mecanismele turismului modern. Sau că n-a vizitat niciodată România, probabil citise și el pe undeva. Pe lângă castelul Bran, clasamentul mai include locuri din Mexic, Statele Unite, Europa și Marea Britanie. Pe listă se găsesc, printre altele, mumiile din Guanajuato, bolțile subterane din Edinburgh, capela oaselor din Evora, insula păpușilor din Mexic, Leap Castle din Irlanda și catacombele San Gennaro din Napoli. De asemenea, mai avem aici tururile dedicate fantomelor din New Orleans, un muzeu al magiei din Anglia și osoarul din Cehia. Locuri probabil de vizitat într-o viață. Însă, întorcându-ne la România, Branul rămâne una dintre cele mai cunoscute destinații, ca o combinație, așa cum spuneam, dintre literatură, legendă și promovare turistică, iar includerea sa într-un clasament internațional dedicat celor mai misterioase destinații probabil că va readuce în atenție atracția pe care o exercită asupra turiștilor poveștile cu Dracula și atmosfera asta medievală a Transilvaniei. Iar Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru Airbnb. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu închirierile pe termen scurt în marile orașe, pentru că sunt foarte mulți români, consențeni chiar, care își fac astfel de rezervări, își cumpără independent biletul de avion și apoi își fac rezervările. Uniunea Europeană a prezentat un nou plan pentru locuințe accesibile, prin care vrea să încurajeze închirierile pe termen lung și să ofere autorităților reguli mai clare pentru limitarea închirierilor turistice în zonele unde accesul la locuințe au devenit problematice. Airbnb critică însă inițiativa și avertizează că noile măsuri ar putea crea incertitudine pentru gazde fără să aducă prea multe locuințe pe piața închirierilor pe termen lung. Planul a fost prezentat ieri și își propune să ofere mai multă claritate și predictibilitate în aplicarea regulilor de către autoritățile locale, în special în cartierele turistice, unde numărul mare de închirieri pe termen scurt pune presiune pe piața locuințelor. Lipsa locuințelor accesibile ca preț este o preocupare atât pentru mulți dintre cetățenii europeni, dintre cetățenii europeni, a spus și președinta Comisiei Europene, iar lucrătorii esențiali și studenții nu își pot permite să locuiască acolo unde lucrează sau studiază din această cauză. Însă cel mai important este vorba de echitate, astfel încât serviciile să poată fi oferite tuturor europenilor, iar politicile privind locuințele rămân o responsabilitate a autorităților naționale până la urmă. Însă Comisia Europeană vrea să creeze un cadru comun care să ghideze aplicarea regulilor la nivel local. Noile reguli ar urma să ajute autoritățile să identifice zonele cu stres legat de locuire, în cazul în care autoritatea locală alege să restricționeze utilizarea locuințelor, de exemplu pentru închirieri pe termen scurt sau locuințe neocupate, acesta trebuie să demonstreze că acest lucru contribuie la presiune locală asupra locuințelor și să se asigure că orice măsuri sunt specifice și proporționale. Astfel de măsuri ar putea avea un impact mai ales asupra orașelor turistice, unde platformele de închiriere pe termen scurt au devenit extrem de populare. Iar intervenția Comisiei vine în contextul în care accesul la locuințe a devenit o problemă tot mai mare în Europa. De altfel, datele Eurobarometrului arată că 50% dintre locuitorii orașelor europene consideră locuințele o problemă urgentă, iar în ultimii 10 ani prețul locuințelor au crescut cu 64%, în timp ce prețul chiriilor cu 22% în potrivit datelor puse la dispoziție tot de Comisia Europeană. În unele gospodării, costurile cu chiria au ajuns să reprezinte 40% și peste puțin 40% din venituri, o problemă care afectează foarte multe familii din clasa de mijloc, care nu-și permit să cumpere sau să închirieze locuința și nici nu sunt eligibili pentru locuințe sociale. Iar situația este vizibilă mai ales în orașele turistice, unde locuitorii reclamă că închirierile pe termen scurt au dus sau mai degrabă au redus numărul locuințelor disponibile și au contribuit la creșterea prețurilor. În același timp, Bruxelles estimează că Europa ar avea nevoie de peste 2 milioane de locuințe noi în fiecare an pentru a răspunde cererii, iar planul urmează să fie negociat cu legislatorii Uniunii Europene înainte de a putea fi aprobat și apoi trebuie transpus, bineînțeles, în legislațiile naționale. Și o companie de croaziere interzice rățuștele de cauciuc după ce turiștii au început să le ascundă la bord. Vacanțele pe navele de croazieră sunt recunoscute pentru o serie întreagă de tradiții elegante, cum ar fi celebra cină cu capitanul navei, însă în ultimii ani pasionații de călătorii pe mare și-au creat obiceiuri, iar unul dintre acestea este cel de ascundere a unor rățuște din cauciuc sau plastic în diverse colțuri ale vapoarelor pentru a fi găsute de alți pasageri. Un important operator din domeniu a decis însă să pună capăt acestui joc, invocând motive ce țin de siguranță și de protecția mediului înconjurător. Este vorba de operatorul britanic Marella Cruise, care le-a transmis clienților prin intermediul unui buletin informativ distribuit la bordul vaselor o solicitare directă să nu mai lase în urmă și să nu mai ascundă rățuște, jucării sau alte obiecte personale, atât pe navă cât și în porturile de escală. Reprezentanții companiei au glumit pe seama situației, menționând că, deși apreciază originalitatea turiștilor, numărul mare de rățuște a început să-i aducă în pragul disperării pe membrii echipajului. Mesajul a fost observat pe cel puțin două nave din flotă și a circulat intens pe rețelele de socializare. Decizia luată de conducerea liniei de croazieră s-a susținută însă de argumente practice legate de siguranța pasagerilor. Ei spun că obiectele lăsate în spații comune se pot transforma în obstacole periculoase sau pot ajunge în locuri neadecvate atunci când personalul de pe vas, mă rog, circulă cu treabă și este obligat să le adune și să le arunce în mod constant. Un alt argument este cel de natură ecologică. Compania își propune să reducă drastic consumul de plastic și generarea de deșeuri pe durata călătoriilor, iar abandonarea intenționată a unor figurine din material plastic ar contraveni direct politicii de protecție a mediului adoptate de operator. Și un celebru lanț de restaurante oferă în Italia pui prăjit gratuit pe viață clienților care își tatuează marca restaurantului. Există și la noi acest restaurant. Inițiativa este denumită Experiența Tatuajului și permite la peste 200 de persoane, iată, să-și facă acest tatuaj pe piele. Cu toate acestea, această ofertă este supusă unor anumite condiții. Participații pot profita de ea doar o dată la 10 zile în locațiile participante, scrie Le Figaro. Însă mai multe grupuri de consumatori se opun acestei campanii de marketing, pe care o consideră o modalitate de a transforma consumatorii în pânze publicitare permanente, iar o asociație italiană pentru protecția consumatorilor a cerut interzicerea campaniei. Organizația a pus sub semnul întrebării în mod specific condițiile în care ar fi aplicate tatuajele și autorizațiile necesare. Mă rog, sunt tatuaje din acestea semi-permanente, dar oricât, prin urmare, autoritățile au verificat documentele artiștilor tatuatori care erau în regulă, permițându-le să-și practice profesia. Anul trecut, compania americană făcuse deja aceeași ofertă, doar 50 de tatuaje însă s-au făcut, cred și eu. Cum, Doamne, atât mă stai cu puiul pe tine și cu cele trei inițiale doar ca să-ți cumperi niște aripioare picante. Ciuma a eradicat o parte importantă din populația Europei acum 5.000 de ani, însă rămâne o întrebare la care specialiștii nu au găsit încă un răspuns și nu sunt puțini, sunt de la multe centre de cercetare acești specialiști care au tot analizat resturi osteologice al numai puțin de 108 indivizi care au trăit în nordul Europei acum circa 5 milenii, iar testele ADN au indicat prezența unei versiuni a bacilului Yersinia pestis la 17 dintre acestea. Rezultatele obținute de oameni de știință se suprapun, iată, pe cercetările arheologice precedente care indicau o scădere dramatică a populației neolitice nord-europene. În fapt, studiile indicau nu doar faptul că acestea au dispărut în proporție de aproape 90%, dar au și fost înlocuite cu alte culturi originare din zona stepei euroasiatice, fără ca acestea din urmă să întâlnească o poziție semnificativă. Au fost cel puțin trei valuri de ciumă care au dus la dispariția 90% din populația Europei de Nord. Ciuma era de altfel o realitate a perioadei neolitice, care s-a manifestat mai mult în nordul Europei. Aici rămâne să se stabilească de ce nu se manifesta și decât izolat în acele vremuri în alte părți, însă susțin specialiștii pentru a afla cât de virală era versiunea neolitică a acestui bacil care dădea ciuma, ar trebui să o aducă la viață, dar asta reprezenta un risc mult prea mare pentru a putea fi asumat. Nu, mai bine lăsați-o așa, că știm ce s-a întâmplat cu acel virus, că cum să-i spunem, care a scăpat din laborator și ne-am îmbolnăvit cu toții în anii trecuți, cu toții, mă rog, mulți oameni și-am stat cu bodnițe și așa mai departe. Lăsați genul ăsta de experiment, găsiți-vă alte preocupări.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sărbările naționale de la Țebe au omagiat și în acest an memoria lui Avram Iancu, figură centrală a Revoluției de la 1848. Spectacolul folcloric tradițional va începe în scurt timp. Este ziua porților deschise în unitățile de pompieri din țară. Foișorul de foc din București poate fi vizitat gratuit. Ziua pompierilor din România este legată de un alt eveniment istoric de la 1848, bătălia din Dealul Spirii. Vreme rece și instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 27 de grade. Acum la București avem 17 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Este zi mare în județul Hunedoara, mii de oameni sunt la sărbările naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu. Evenimentul de astăzi înseamnă, pe lângă ceremonialul militar și religios, și adunarea anuală a moților din Apuseni, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
3: Manifestările de la Țebea au început cu un tedeum în memoria eroilor neamului, oficiat de un sobor de preoți în cimitirul eroilor din Țebea. În cuvântul său, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfinția sa Nestor, a vorbit despre personalitatea lui Avram Iancu în contextul de azi.
4: Pentru România de astăzi, eroul național Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral. Pentru ce merită un om să-și pună viața în slujba celorlalți? Iar răspunsul lui pare să fi fost următorul: pentru credință, libertate, demnitate, dreptate și comunitate.
3: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța luptei pentru libertate în contextul actual, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a referit în discursul său la valorile promovate de Avram Iancu.
5: Avram Iancu a devenit un simbol, iar lecția acestui moment istoric este următoarea. O comunitate este puternică atunci când rămâne unită, când vocea ei este auzită și când este reprezentată cu responsabilitate.
3: După ceremonialul depunerii de coroane la mormântul lui Avram Iancu, participanții la evenimentul de astăzi s-au mutat pe Câmpia Moților, unde are loc un amplu spectacol de muzică populară, dar și un târg la care iau parte meșteșugari din Apuseni.
2: Pompierii din toată țara sunt sărbătoriți astăzi, iar publicul are ocazia să afle mai multe despre activitatea lor. Subunitățile din țară organizează Ziua Porților Deschise, prezintă tehnica și echipamentele cu care salvatorii intervin în situații de urgență. Evenimentele au și un scop educativ. Oamenii sunt învățați despre măsurile de prevenție și cum ar trebui reacționat în diferite situații de criză. Au fost organizate și ceremonii, ateliere de lucru și activități demonstrative. Dincolo de sărbătoare, însă, pompierii au nevoie de autospeciale adaptate reliefului și vegetației din fiecare regiune a țării. În județul Vâlcea, de exemplu, sunt zone în care accesul este foarte dificil, iar în ultima perioadă salvatorii au intervenit pentru stingerea unor mari incendii în fondul forestier. Ana Maria Cârstea transmite.
6: Cel mai recent incendiu a necesitat intervenția 50 de persoane preț de 4 zile într-o zonă greu accesibilă în zona montană a comunei Vaideeni, explică Dan Pascaru, inspector șef al ISU Vâlcea.
7: A fost un incendiu foarte greu pentru că este în zona montană, greu accesibilă, arde turbă, turba arde în adâncime. Este foarte greu să reușești să ajungi să stingi fiecare focar subteran. Noi am încercat să injectăm apa atât cât s-a putut, poate să se reaprindă într-o 2-3 săptămâni, cum a fost și cazul de la Voineasa. Sunt incendii grele, incendii care presupun un număr mare de personal, efort foarte mare din partea personalului, ținând cont că persoanele care au fost la incendiu sunt suplimentar față de cele care se află în serviciu.
6: Așa se face că pe viitor, pentru eficientizarea intervențiilor în fondul forestier, se are în vedere achiziționarea de noi SUV-uri. Din nou, Dan Pascaru.
7: Am intervenit cu 3 SUV-uri și cu UTV-ul. Puteam să intervenim cu mai multe. Dar și situația operativă din județ, concomitent cu acele incendii, erau foarte multe incendii de vegetație, a trebuit să asigurăm și acolo o intervenție destul de rapidă. Și ar mai fi necesare 2-3 astfel de autospeciale. Am achiziționat în trecut o altă autospecială 4x4, 7 locuri cu ben în spate. Pentru incendiile de vegetație nu se pretează la incendiile de fond forestier, de asta vreau să mai cumpărăm unul. Nu au avut intervenții de mare amploare în același timp. Acelea sunt cele mai dificile pentru că înseamnă dislocare foarte mare de personal.
2: În condiții speciale intervin și pompierii din Delta Dunării, unde sunt misiuni în zone greu accesibile, cu stufăriș și vegetație uscată. Pentru astfel de intervenții, pompierii din județul Tulcea beneficiază de dotări moderne, care le vor permite să ducă rapid personal și apă acolo unde autospecialele clasice nu pot ajunge.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și va ploua sub formă de averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.
8: Campion României la basket masculin, Universitatea BT Cluj a început seria turneului de pregătire Gloria Cup din Antalya, din Turcia, după o victorie în fața turcilor de la Tofa și Bursa. Campionul României la basket masculin s-a impus cu 94-93. Pe sferturi a fost în 26-27, 25-24, 21-21 și 22-21.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat ieri Ministerul Apărării Naționale cu privire la faptul că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același interval, prin serviciul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni din județul Botoșani. În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșenița Mare din județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametru de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 64 de persoane și au fost oprite pentru control 5 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.500 de lei. Totodată au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă astăzi până la ora 23. În acest interval vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri. Totodată vântul va avea intensificări temporare, dar și de scurtă durată asociate averselor cu viteze de până la 50 de km pe oră.
3: Sportivii de la CSM Constanța au reușit noi performanțe la campionatele mondiale de gimnastică aerobică de la Pamplona din Spania, în întrecerea seniorilor. Reprezentanții noștri au reușit 3 calificări în finalele probelor individual masculin și grup. Trioul de senior al țării noastre format din Daniel Țavoc, Leonard Manta, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Constanța, dar și Vlăduț Popa de la Universitatea Arad, au reușit un excelent exercițiu în calificări. Și mai departe în finală, problema este că Vlăduț Popa s-a accidentat și a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu o fractură de radius. Din acest motiv, el nu va putea continua competiția. La individual masculin, Leonard Manta s-a calificat în finală de pe locul 5, în timp ce Daniel Țavoc de pe locul 7.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare și va ploua sub formă de averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Militarii SUA au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier cu un camion răsturnat s-a produs pe DN2 la ieșire din Nicolae Bălcescu spre Dorobanțu. Au fost depistate două victime conștiente, una dintre acestea fiind transportată la spitalul județean cu atac de panică și o plagă tăiată la nivelul tâmplei. Conducătorul camionului se asista medical de echipajul SAJ la fața locului. Reprezentanții IPJ au precizat că circulația este blocată pe ambele sensuri la acest moment, iar traficul rutier este deviat de către polițiști pe alte străzi din localitate. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondare cursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 133 de persoane și au fost oprite pentru control 18 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 46.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare și va ploua sub formă de averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit! Vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșbeanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. În ediția de astăzi nu vor lipsi informațiile din fotbalul intern, dar și cel internațional. Știri din rugby, din handball, dar și de la alte evenimente sportive derulate la final de săptămână. Toate acestea în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon.

cu 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec. Farul Constanța este în primele 6 echipe din România. 14 puncte pentru formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabou. Farul a reușit a 3-a victorie în campionat în runda cu numărul 9, învins pe Udarat cu 4-2, iar în etapa viitoare va juca în deplasare pe 20 septembrie contra celor de la Dinamo București. Echipă care la rândul ei se menține pe primul loc în clasament, mai ales că formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat în deplasare pe terenul celor de la Cixera Damir Curaciuc cu scorul de 3-1.

0: Deși a învins pe UTA Arad cu 4-2, Farul Constanța are în continuare nevoie de atacanți. Tehnicianul Farului Ioan Ovidiu Sabău speră ca Hisenin să poată evolua în etapa viitoare, mai ales că marinarii vor juca în etapa a 10-a în deplasare, pe terenul liderului Dinamo. Iată ce spune Ioan Ovidiu Sabău despre situația atacantului de la formația Farul.
1: Să vedem. Sper că va putea fi folosit, o să putem folosi. Aștept. Deocamdată nu avem noutăți. Sper că jucătorii care astăzi mici probleme medicale se pot reface, pentru că contează mult.
2: Sport Maraton.

0: Unul dintre cei mai buni jucători ai echipei de pe litoral este Rataslavescu. Acesta are mari șanse să fie convocat la echipa națională pentru primele meciuri ale echipei nepregătite de Gică Hagi. Vă reamintim că Naționala României debutează în această toamnă în Liga Națiunilor. Iată ce spune Ioan Ovidiu Sabo despre posibila selecție la echipa națională a mijlocașului Eduard Rataslavescu de la Farul.
1: N-aș vrea să fac eu selecția sau nici nu să se interpreteze, dar Radar arată bine, asta pot să spun. Adică în momentul de față e unul din jucătorii foarte, foarte importanți. Un randament în fiecare joc foarte bun.
2: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Etapa nouă din Superliga la fotbal se va încheia luni cu ultimele două partide. Universitatea Cluj-Oțelul Galați de la ora 18, iar de la ora 21 FCSB Petrolul Ploiești. Vă reamintim că Dinamo, lidera competiției, a întrecut pe Cixerata miercuri Ciuc în deplasare cu 3-1. Tot 3-1 a fost și meciul Sepsi CFR Cluj. Rapidul a învins pe FC Voluntar cu 2-1 după ce a fost condusă cu 1-0, iar Farul și-a valorificat din plin avantajul terenului propriu și a câștigat cu 4-2.
1: Sport Marathon.

0: Etapa 10-a din Superliga la fotbal va debuta vineri 18 septembrie cu primele două confruntări. UTA Arad Sepsi de la ora 18, tot vinerea viitoare, Rapid FC Argeș de la ora 21. Runda de forță va aduce pentru Farul un meci în deplasare pe terenul liderului Dinamo. Meciul este programat duminică 20 septembrie de la ora 20:30. Până atunci, sâmbătă viitoare, alte două meciuri, CFR Cluj, FC Botoșan, Universitatea Craiova, FCSB. Duminica viitoare, FC Voluntar, Universitatea Cluj. Iar luni 21 septembrie, ultimele două meciuri din această rundă cu numărul 10, Oțelul Galați Corvinu și Petrolul Ploiești, Cixera Dambia Curaciuc. În clasament, deocamdată în primele echipe se află Dinamo, Rapid, Petrolul, Universitatea Craiova, Farul Constanța, Sepsi Sfântul Gheorghe.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Un nou eșec pentru Portul Constanța după ce în runda precedentă a fost învinsă de Sporting Liege cu 6-0. Portuarii au pierdut și meciul de acasă din etapa a treia Ligii a treia de fotbal. Portul a fost depășit acasă de Unirea Braniștea cu 3-1. Clubul sportiv Agigi a întrecut pe Sporting Liege cu 2-0. Tot cu 2-0 s-a impus în deplasare și Axopului Cernavodă pe terenul celor de la Oțelul Galați 2. Gloria Bonea s-a pierdut la limită meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelul. Iată și alte rezultate înregistrate în seria 4 din Liga 3-a de fotbal, Dunărea Călăraș Recolta Gheorghe Doja 0-3 și Agricola Borcea Progresul Fundulea 4-2.
4: Sport Maraton.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat ieri Ministerul Apărării Naționale cu privire la faptul că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același interval, prin serviciul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știu din județul Botoșani. În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșenița Mare din județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametru de aproximativ 1 metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. ANPC a controlat peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconforme sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare, mai ales noaptea și dimineața, și va ploua în general slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Liga 4 de fotbal a programat în la finalul săptămânii meciurile din cadrul etapei cu numărul 3, rundă în care CSU Murfa Tlara a întrecut pe Clubul Sportiv Agigea 2 cu 3-0. Clubul Sportiv Megidia a învins pe Clubul Sportiv Eforie cu 8-1. În rest, Posedon Limanu, Galata Constanța 2-2. Aurora 23 august, Victoria Cumpăna 1-4. Gloria Albeș, Spata Tecrigăl 2-3. Constructorul Topraisa, Constructorul Constanța 3-6.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sportivii de la CSM Constanța au reușit noi performanțe la campionatele mondiale de gimnastică aerobică de la Pamplona din Spania. În întrecerea seniorilor, reprezentanții noștri au reușit 3 calificări în finalele probelor individual masculin și grup. Trioul de senior al țării noastre format din Daniel Țavoc, Leonard Manta, legitimați la Clubul Sportiv Municipal Constanța, dar și Vlăduț Popa de la Universitatea Arad, au reușit un excelent exercițiu în calificări. Și mai departe în finală, problema este că Vlăduț Popa s-a accidentat și a fost transportat la spital unde a fost diagnosticat cu o fractură de radius. Din acest motiv, el nu va putea continua competiția. La individual masculin, Leonard Manta s-a calificat în finală de pe locul 5, în timp ce Daniel Țavoc de pe locul 7.
1: Sport Maraton.

0: Al doilea eșec la limită de la începerea campionatului pentru formația masculină de handbal CSM Constanța, după ce în runda precedentă a pierdut meciul de acasă la un singur gol diferență în disputa cu Dinamo București, campioana României. CSM Constanța a cedat din nou la limită în Liga Națională, fiind întrecută în deplasare de CSM Vaslui cu 24-23. Reamintim că în meciul cu Dinamo, constanțenii au cedat cu 22-23. În etapa viitoare, CSM Constanța va juca acasă împotriva celor de la Universitatea Cluj.
1: Sport Maraton.

0: Eșalonul secund al fotbalului intern a programat partidele din cadrul etapei a 7-a Clubul Sportiv Dinamo Concordia Chiajna 2-5, Clubul Sportiv Dumbrăvița CSM Slatina 0-2, Cetate Suceava Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea 4-0, Gloria Bistrița Popești Lorden 2-3, Metalo Globus CSM Olimpia Satu Mare 1-1, Clubul Sportiv Afumația Stea Târgu Mureș 2-2, Politehnica Timișoara Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 2-1. Etapa de față se va încheia marți odată cu meciul între CSM Reșița Fotbal cu Bacău, programat începând cu ora 17.
1: Sport Maraton.

0: Naționala masculină de volei României a fost învinsă dramatic de Germania la campionatul european. Grupa de tricolori au fost învinși în 5 seturi de Germania. A fost 3-2 pentru nemți. România a revenit după 2-0 la setul pentru Germania. A egalat 2-2 și a pierdut în setul 5 cu 15-13. Cei mai buni jucători de la Naționala masculină de volei României a fost Cristian Chițigoi cu 21 de puncte, dar și Alexandru Rață cu 15 reușite. Ultimele două meciuri la campionatul mondial în grupa D, grupă care se desfășoară la BT Arena din Cluj, România joacă cu Turcia și respectiv cu Franța. Primele patru clasate din această grupă se vor califica în optimile de finală.
1: Sport Marathon.

0: Rapidul a pierdut la limită meciul cu Dinamo din cadrul etapei a 14-a din Liga de Rugby ediția 2026. Giuleșenii au cedat în fața celor de la Dinamo cu 33-34. Tot în etapa 14-a din Liga Națională de Rugby, Universitatea Cluj, Sport Municipal Timișoara 19-66.
1: Sport Maraton.

0: Elena Rybakina a câștigat turneul US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, după ce a învins-o pe belarus Arina Sabalenka în 3 seturi, 6-4, 5-7, 6-2. În finala desfășurată la New York, în urma acestui succes, Rybakina a primit un cec în valoare de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa din această finală, în timp ce Sabalenka s-a ales cu 2,8 milioane de dolari, pe lângă faptul că a câștigat și US Open. Rybakina a devenit și numărul 1 mondial în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis. Emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 133 de persoane și au fost oprite pentru control 18 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 46.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare, mai ales noaptea și dimineața, și va ploua în general slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanței au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 133 de persoane și au fost oprite pentru control 18 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 46.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat ieri Ministerul Apărării Naționale cu privire la faptul că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același interval, prin serviciul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubi din județul Botoșani. În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșenița Mare din județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametru de aproximativ 1 metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. ANPC a controlat peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconforme sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare, mai ales noaptea și dimineața, și va ploua în general slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky.
2: Sky FM.

0: mai des. Dorul ăsta de mine, dorul ăsta mă frânge. Și-ar fi atât de simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine.
0: Dar știi de ce nu fac?
1: Pentru că n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.